Чи Христос своїх учнів верховнішеї, от неплодові просявши, і з діви родшемуся Христу, припрославленому Андрія Ра.